a fost ora 4. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova! We play the music!

we play the music. We play this.

0: a fost ora 5. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: de farmacie, vorbește profesorul universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
1: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice. Îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes!

dramatic justice of cause and effect.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Stomatologie vorbește profesor universitar dr. Adrian Camen, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Astăzi nu începeți doar un an universitar. Astăzi începeți o meserie. Poate că încă nu vă dați seama, dar în acest moment un pacient vă așteaptă. Nu-l cunoașteți, nici el nu vă cunoaște, dar peste câțiva ani el va intra în cabinetul dumneavoastră, se va așeza pe fotoliu, va fi un pic speriat și vă va privi cu încredere. Pentru el începe să învățați de azi. Stomatologia este o profesie a detaliului, unde o fracțiune de milimetru contează. O decizie contează, o mână sigură contează. Iar voi, medici sau tehnicieni dentari, veți fi cei care dau forma acestor detalii. Munca dumneavoastră va deveni parte din zâmbetul cuiva. Dar vă spun sincer, după ani de practică, cel mai important lucru nu-l găsiți în trusă. Este felul în care vă adresați pacientului. Un zâmbet redat înseamnă mai mult decât o lucrare bine făcută. Înseamnă încredere, demnitate și uneori o viață schimbată. Cu siguranță vor fi zile, nopți, stagii lungi, cărți insuportabile. Este normal, toți cei care suntem pe această scenă am trecut prin acest moment. Dar vă spun ce contează mai mult. Vă spun că nu contează să mergeți repede, contează să ajungeți la destinație. Și mai aștept 3 lucruri de la voi. Sunt sigur că le veți realiza. Primul, să fiți curioși. Întrebați profesorii, întrebați colegii, pentru că o întrebare nu este prea mică atunci când este vorba de sănătatea unui om. Al doilea, fiți colegi buni. Colegul de lângă dumneavoastră nu este concurentul dumneavoastră, este poate prietenul dumneavoastră care peste 20 de ani discutați, îl întrebați un caz dificil. Și al treilea, bucurați-vă. Acești ani sunt poate printre cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Învățați, dar și trăiți. Dragi părinți, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă promitem că vom avea grijă de ei și că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate din ei niște oameni, niște buni profesioniști. Iar vouă, dragi studenți, vă spun bine ați venit acasă, bine ați venit la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Vă doresc un an universitar frumos, cu sănătate, curaj și multe realizări. Vă mulțumesc!

0: A fost ora 6. Ai curs de la 8.
1: Radio MF Craiova vă urează bună dimineața!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre începutul noului an universitar și mesajul transmis comunității academice vorbește profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar reprezintă un moment festiv care marchează în primul rând debutul în carieră pentru o nouă generație de tineri medici, dar care reprezintă de asemenea un moment de bucurie pentru întreaga comunitate academică. Și de aceea consider că, fiind un moment festiv, este bine să marcăm câteva repere temporale legate de evoluția instituției noastre. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova marchează în acest an 28 de ani de la actul constitutiv. Începuturile învățământului medical universitar craiovean sunt însă mult mai vechi, de mai bine de o jumătate de secol, mai exact în 1970, atunci când prima generație de studenți a intrat cu emoție, entuziasm și încredere în anfiteatrele și sălile de laborator din Facultatea de Medicină, atunci eram Facultate de Medicină, clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, așa cum îl știm astăzi, al campusului universitar. Spuneam, acea primă generație de tineri medici pășeau în anfiteatre și începeau practic să-și împlinească visul de o viață, acela de a deveni doctori. Este generația pe care noi, actuala comunitate academică, ne amintim întotdeauna cu respect și recunoștință, nu numai pentru că a reprezentat începuturile învățământului medical superior craiovean, dar și pentru că majoritatea absolvenților acelei promoții au rămas cu sufletul, cu inima alături de Facultatea de Medicină, au muncit din răsputeri și au contribuit prin perseverență la înființarea ulterioară a Universității de Medicină și Farmacie și la evoluția acesteia până unde ne aflăm în prezent. Universitatea noastră, de la înființare și până acum, a evoluat spre progres. A avut o evoluție ascendentă. Sigur, cu momente mai lente, aș putea spune unele chiar de stagnare, dar am avut multe momente de elan și progres evident. Și toate acestea prin efortul conjugat al comunității academice și deopotrivă al corpului administrativ, cărora doresc să le mulțumesc pentru acest efort și pentru implicare. Important pentru noi toți, comunitatea academică, din punctul meu de vedere, este să rămânem uniți și în perspectivă și să fim conștienți că numai un efort comun, conjugat, ne poate aduce ca instituție acolo nu unde ne dorim și unde este normal să fim, adică în elita instituțiilor medicale de profil din țară. Aș vrea să mă adresez în continuare studenților noștri, pentru că spuneam la început că acest moment festiv le este dedicat în egală măsură. Și aș vrea să vă spun doar atât. Fiți perseverenți, luptați în continuare pentru visurile și idealurile pe care vi le-ați fixat încă de când ați intrat în facultate și după absolvire rămâneți cu sufletul și inima lângă universitatea care v-a format, indiferent unde viața vă va îndruma pașii. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mă adresez celor mai tineri membri ai comunității noastre academice, studenții anului 1, cei care au promovat în această vară examenul de admitere. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru succesul obținut la examenul din vară. Și în al doilea rând vreau să vă urez bine ați venit în casa noastră, care de astăzi este și casa voastră academică. Ați intrat astăzi probabil pentru prima oară în Aula Magna. Ați ascultat imnul academic Gaudeamus Igitur și sigur ați simțit deja spiritul universității noastre. Vreau să fiți mândri de faptul că sunteți studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și să înțelegeți încă din prima zi că sunteți elita studențimii craiovene. Și vreau să vă rog ca prin efortul vostru să încercați să ajungeți elita studențimii din România. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru succesul obținut în vară. Bine ați venit, vă spun încă o dată, în universitate și mult succes în carieră!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Medicină vorbește profesor universitar dr. Marius Ciurea, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, stimați invitați! Astăzi, 1 octombrie, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova

Vă dorim să descoperiți aici nu doar cunoștințe, ci și modele, prieteni și vocația care vă va călăuzi viața, atât profesională cât și personală. Un gând special îl adresez studenților din anul întâi de la programe de studii medicină, medicina în limba engleză și medicina militară. Este o confirmare a încrederii acordate facultății noastre și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu seriozitate. De asemenea, ne bucurăm în mod deosebit să primim astăzi a doua promoție de studenți de la medicină militară la Craiova. În continuare, permiteți-mi să vă spun o scurtă poveste pentru cine are urechi să audă și puterea să înțeleagă acum sau mai târziu. Un călător a trecut odată pe lângă un șantier unde lucrau trei oameni. Toți acești oameni tăiau piatră. L-a întrebat pe primul ce face. Acesta răspunde: tai piatră. De ce tai piatră? Pentru că așa mi-a spus șeful meu. L-a întrebat și pe al doilea: de ce tai piatră? Acesta răspunde: pentru a câștiga pâinea pentru familia mea. Apoi l-a întrebat și pe al treilea, care lucra cu o inimă, cu o lumină aparte în ochi. Acesta s-a ridicat vesel și a spus: construiesc un edificiu. Iată, toți trei făceau același lucru, tăiau piatră. Însă doar unul dintre ei știa de ce taie acea piatră. Așadar, iată, în anii care vin, veți avea și voi zile în care vi se va părea că doar tăiați piatră. Nopți de învățat, examene grele, momente în care vă veți întreba dacă ați ales bine. Vă rog atunci, în acele momente, să vă amintiți de edificiul vostru. Amintiți-vă motivul pentru care ați venit aici. Și mai țineți minte un lucru. Nimeni nu construiește un edificiu într-o zi. Se construiește piatră cu piatră. Nu aveți nevoie să fiți extraordinari de la început. Aveți nevoie, în schimb, să fiți constanți. Un pic mai bun astăzi decât ieri. Desigur, talentul vă poate deschide o ușă, însă perseverența vă va ține în picioare și după ce ați trecut pragul. Nu vă temeți de greșeli, cine nu greșește nu învață, nu vă temeți să cereți ajutor, nimeni nu reușește singur, iar colegii de lângă voi, cei pe care astăzi încă nu îi cunoașteți, pot deveni prieteni unei vieți întregi. Fiți curioși, puneți întrebări, evident, extindeți-vă cunoștințele dincolo de ceea ce auziți la cursul, laboratoare, stagii, dincolo de manuale și nu uitați să rămâneți oameni, să vă bucurați de viață, să vă odihniți, să aveți grijă de voi și unii de alții. Iar peste câțiva ani veți ieși pe aceste porți diferiți față de cum ați intrat acum. Mai puternici, mai înțelepți și cu siguranță mai stăpâni pe voi. Noi, profesorii voștri, suntem aici ca să vă însoțim pe acest drum așa cum putem noi mai bine. În încheiere, vă doresc un an universitar plin de curaj, de curiozitate și de bucuria de a construi ceva care contează cu adevărat. Mult succes!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Asistență Medicală vorbește profesor universitar dr. Dana Maria Albulescu, decanul Facultății de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Stimați colegi, dragi studenți, bine ați venit la deschiderea noului an universitar, un ciclu care începe cu emoția firească, dar constructivă, a unui nou început, într-o atmosferă deschisă, optimistă și academică. Vă ofer garanția că în Facultatea de Asistență Medicală, atâta timp cât veți sta în mijlocul nostru, ne vom strădui să vă fim aproape, să vă ghidăm cum putem noi mai bine pe drumul profesiei alese, de aceea îmi doresc să vă respectați colegii, mentorii și mai presus de toate meseria pe care doriți să o urmați. Vă urez mult succes în acest an universitar și să vă bucurați pe deplin de studenție.
3: A fost ora 7. Cu Uber-ul pe jos, cu mașina, cu bicicleta, cu bețele de Nordic Walking, vă așteptăm la stagiu, la

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Farmacie vorbește profesor universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice, îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes tuturor!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Stomatologie vorbește profesor universitar dr. Adrian Camen, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Astăzi nu începeți doar un an universitar. Astăzi începeți o meserie. Poate că încă nu vă dați seama, dar în acest moment un pacient vă așteaptă. Nu-l cunoașteți, nici el nu vă cunoaște, dar peste câțiva ani el va intra în cabinetul dumneavoastră, se va așeza pe fotoliu, va fi un pic speriat și vă va privi cu încredere. Pentru el începe să învățați de azi. Stomatologia este o profesie a detaliului, unde o fracțiune de milimetru contează. O decizie contează, o mână sigură contează. Iar voi, medici sau tehnicieni dentari, veți fi cei care dau forma acestor detalii. Munca dumneavoastră va deveni parte din zâmbetul cuiva. Dar vă spun sincer, după ani de practică, cel mai important lucru nu-l găsiți în trusă. Este felul în care vă adresați pacientului. Un zâmbet redat înseamnă mai mult decât o lucrare bine făcută. Înseamnă încredere, demnitate și uneori o viață schimbată. Cu siguranță vor fi zile, nopți, stagii lungi, cărți insuportabile. Este normal, toți cei care suntem pe această scenă am trecut prin acest moment. Dar vă spun ce contează mai mult. Vă spun că nu contează să mergeți repede, contează să ajungeți la destinație. Și mai aștept 3 lucruri de la voi. Sunt sigur că le veți realiza. Primul, să fiți curioși. Întrebați profesorii, întrebați colegii, pentru că o întrebare nu este prea mică atunci când este vorba de sănătatea unui om. Al doilea, fiți colegi buni. Colegul de lângă dumneavoastră nu este concurentul dumneavoastră, este poate prietenul dumneavoastră care peste 20 de ani discutați, îl întrebați un caz dificil. Și al treilea, bucurați-vă. Acești ani sunt poate printre cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Învățați, dar și trăiți. Dragi părinți, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă promitem că vom avea grijă de ei și că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate din ei niște oameni, niște buni profesioniști. Iar vouă, dragi studenți, vă spun bine ați venit acasă, bine ați venit la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Vă doresc un an universitar frumos, cu sănătate, curaj și multe realizări. Vă mulțumesc!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre începutul noului an universitar și mesajul transmis comunității academice vorbește profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar reprezintă un moment festiv care marchează în primul rând debutul în carieră pentru o nouă generație de tineri medici, dar care reprezintă de asemenea un moment de bucurie pentru întreaga comunitate academică. Și de aceea consider că, fiind un moment festiv, este bine să marcăm câteva repere temporale legate de evoluția instituției noastre. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova marchează în acest an 28 de ani de la actul constitutiv. Începuturile învățământului medical universitar craiovean sunt însă mult mai vechi, de mai bine de o jumătate de secol, mai exact în 1970, atunci când prima generație de studenți a intrat cu emoție, entuziasm și încredere în anfiteatrele și sălile de laborator din Facultatea de Medicină, atunci eram Facultate de Medicină, clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, așa cum îl știm astăzi, al campusului universitar. Spuneam, acea primă generație de tineri medici pășeau în anfiteatre și începeau practic să-și împlinească visul de o viață, acela de a deveni doctori. Este generația pe care noi, actuala comunitate academică, ne amintim întotdeauna cu respect și recunoștință, nu numai pentru că a reprezentat începuturile învățământului medical superior craiovean, dar și pentru că majoritatea absolvenților acelei promoții au rămas cu sufletul, cu inima alături de Facultatea de Medicină, au muncit din răsputeri și au contribuit prin perseverență la înființarea ulterioară a Universității de Medicină și Farmacie și la evoluția acesteia până unde ne aflăm în prezent. Universitatea noastră de la înființare și până acum a evoluat spre progres. A avut o evoluție ascendentă. Sigur, cu momente mai lente, aș putea spune unele chiar de stagnare, dar am avut multe momente de elan și progres evident și toate acestea prin efortul conjugat al comunității academice și deopotrivă al corpului administrativ, cărora doresc să le mulțumesc pentru acest efort și pentru implicare. Important pentru noi toți, comunitatea academică, din punctul meu de vedere, este să rămânem uniți și în perspectivă și să fim conștienți că numai un efort comun, conjugat, ne poate aduce ca instituție acolo nu unde ne dorim și unde este normal să fim, adică în elita instituțiilor medicale de profil din țară. Aș vrea să mă adresez în continuare studenților noștri, pentru că spuneam la început că acest moment festiv le este dedicat în egală măsură. Și aș vrea să vă spun doar atât. Fiți perseverenți, luptați în continuare pentru visurile și idealurile pe care vi le-ați fixat încă de când ați intrat în facultate și după absolvire rămâneți cu sufletul și inima lângă universitatea care v-a format, indiferent unde viața vă va îndruma pașii. Și în ultimul rând, aș vrea să mă adresez celor mai tineri membri ai comunității noastre academice, studenții anului 1, cei care au promovat în această vară examenul de admitere. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru succesul obținut la examenul din vară. Și în al doilea rând vreau să vă urez bine ați venit în casa noastră, care de astăzi este și casa voastră academică. Ați intrat astăzi, probabil pentru prima oară, în Aula Magna. Ați ascultat imnul academic Gaudeamus Igitur și sigur ați simțit deja spiritul universității noastre. Vreau să fiți mândri de faptul că sunteți studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și să înțelegeți încă din prima zi că sunteți elita studențimii craiovene. Și vreau să vă rog ca prin efortul vostru să încercați să ajungeți elita studențimii din România. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru succesul obținut în vară. Bine ați venit, vă spun încă o dată, în universitate și mult succes în carieră.
3: A fost ora 8. Ai întârziat?

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Medicină vorbește profesor universitar dr. Marius Ciurea, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, stimați invitați! Astăzi, 1 octombrie, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide din nou porțile. Clădirile acestea, care au stat liniștite toată vara, prind iarăși viață și viața lor suntem noi. Sălile de curs, laboratoarele și clinicile se umplu din nou de energia studenților și de dăruirea cadrelor didactice. În numele echipei de conducere a Facultății de Medicină, vă urez tuturor un călduros bun venit. Celor care se întorc, colegilor, profesorilor, întregului personal, fără de care nimic din ceea ce facem aici nu ar fi posibil. Alegerea voastră este una curajoasă și nobilă. Ați ales o profesie care cere mult și oferă în schimb privilegiul de a fi alături de oameni în unele dintre cele mai grele momente ale vieților. Vă dorim să descoperiți aici nu doar cunoștințe, ci și modele, prieteni și vocația care vă va călăuzi viața atât profesională cât și personală. Un gând special îl adresez studenților din anul întâi de la programe de studii medicină, medicina în limba engleză și medicina militară. Este o confirmare a încrederii acordate facultății noastre și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu seriozitate. De asemenea, ne bucurăm în mod deosebit să primim astăzi a doua promoție de studenți de la medicină militară la Craiova. În continuare, permiteți-mi să vă spun o scurtă poveste pentru cine are urechi să audă și putere să înțeleagă acum sau mai târziu. Un călător a trecut odată pe lângă un șantier unde lucrau 3 oameni. Toți acești oameni tăiau piatră. L-a întrebat pe primul ce face. Acesta răspunde: tai piatră. De ce tai piatră? Pentru că așa mi-a spus șeful meu. L-a întrebat și pe al doilea: de ce tai piatră? Acesta răspunde: pentru a câștiga pâinea pentru familia mea. Apoi l-a întrebat și pe al treilea, care lucra cu o inimă, cu o lumină aparte în ochi. Acesta s-a ridicat vesel și a spus: construiesc un edificiu. Iată, toți trei făceau același lucru, tăiau piatră. Însă doar unul dintre ei știa de ce taie acea piatră. Așadar, iată, în anii care vin, veți avea și voi zile în care vi se va părea că doar tăiați piatră. Nopți de învățat, examene grele, momente în care vă veți întreba dacă ați ales bine. Vă rog atunci, în acele momente, să vă amintiți de edificiul vostru. Amintiți-vă motivul pentru care ați venit aici. Și mai țineți minte un lucru. Nimeni nu construiește un edificiu într-o zi. Se construiește piatră cu piatră. Nu aveți nevoie să fiți extraordinari de la început. Aveți nevoie, în schimb, să fiți constanți. Un pic mai bun astăzi decât ieri. Desigur, talentul vă poate deschide o ușă, însă perseverența vă va ține în picioare și după ce ați trecut pragul. Nu vă temeți de greșeli, cine nu greșește nu învață, nu vă temeți să cereți ajutor, nimeni nu reușește singur, iar colegii de lângă voi, cei pe care astăzi încă nu îi cunoașteți, pot deveni prieteni unei vieți întregi. Fiți curioși, puneți întrebări, evident, extindeți-vă cunoștințele dincolo de ceea ce auziți la cursuri, laboratoare, stagii, dincolo de manuale și nu uitați să rămâneți oameni, să vă bucurați de viață, să vă odihniți, să aveți grijă de voi și unii de alții. Iar peste câțiva ani veți ieși pe aceste porți diferiți față de cum ați intrat acum. Mai puternici, mai înțelepți și cu siguranță mai stăpâni pe voi. Noi, profesorii voștri, suntem aici ca să vă însoțim pe acest drum așa cum putem noi mai bine. În încheiere, vă doresc un an universitar plin de curaj, de curiozitate și de bucuria de a construi ceva care contează cu adevărat. Mult succes și vă mulțumesc!
3: Oh, I feel it in my heart and I feel it in my head. We've been telling lies 'cause I know we're at the end. Wanna go back.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Asistență Medicală vorbește profesor universitar dr. Dana Maria Albulescu, decanul Facultății de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Stimați colegi, dragi studenți, bine ați venit la deschiderea noului an universitar, un ciclu care începe cu emoția firească, dar constructivă, a unui nou început, într-o atmosferă deschisă, optimistă și academică. Vă ofer garanția că în Facultatea de Asistență Medicală, atâta timp cât veți sta în mijlocul nostru, ne vom strădui să vă fim aproape, să vă ghidăm cum putem noi mai bine pe drumul profesiei alese, de aceea îmi doresc să vă respectați colegii, mentorii și mai presus de toate meseria pe care doriți să o urmați. Vă urez mult succes în acest an universitar și să vă bucurați pe deplin de studenție.

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Farmacie vorbește profesor universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice. Îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Stomatologie vorbește profesor universitar dr. Adrian Camen, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Astăzi nu începeți doar un an universitar. Astăzi începeți o meserie. Poate că încă nu vă dați seama, dar în acest moment un pacient vă așteaptă. Nu-l cunoașteți, nici el nu vă cunoaște, dar peste câțiva ani el va intra în cabinetul dumneavoastră, se va așeza pe fotoliu, va fi un pic speriat și vă va privi cu încredere. Pentru el începe să învățați de azi. Stomatologia este o profesie a detaliului, unde o fracțiune de milimetru contează. O decizie contează, o mână sigură contează. Iar voi, medici sau tehnicieni dentari, veți fi cei care dau forma acestor detalii. Munca dumneavoastră va deveni parte din zâmbetul cuiva. Dar vă spun sincer, după ani de practică, cel mai important lucru nu-l găsiți în trusă. Este felul în care vă adresați pacientului. Un zâmbet redat înseamnă mai mult decât o lucrare bine făcută. Înseamnă încredere, demnitate și uneori o viață schimbată. Cu siguranță vor fi zile, nopți, stagii lungi, cărți insuportabile. Este normal, toți cei care suntem pe această scenă am trecut prin acest moment. Dar vă spun ce contează mai mult. Vă spun că nu contează să mergeți repede, contează să ajungeți la destinație. Și mai aștept 3 lucruri de la voi. Sunt sigur că le veți realiza. Primul, să fiți curioși. Întrebați profesorii, întrebați colegii, pentru că o întrebare nu este prea mică atunci când este vorba de sănătatea unui om. Al doilea, fiți colegi buni. Colegul de lângă dumneavoastră nu este concurentul dumneavoastră, este poate prietenul dumneavoastră care peste 20 de ani discutați, îl întrebați un caz dificil. Și al treilea, bucurați-vă. Acești ani sunt poate printre cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Învățați, dar și trăiți. Dragi părinți, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă promitem că vom avea grijă de ei și că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate din ei niște oameni, niște buni profesioniști. Iar vouă, dragi studenți, vă spun bine ați venit acasă, bine ați venit la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Vă doresc un an universitar frumos, cu sănătate, curaj și multe realizări. Vă mulțumesc!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre începutul noului an universitar și mesajul transmis comunității academice vorbește profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar reprezintă un moment festiv care marchează în primul rând debutul în carieră pentru o nouă generație de tineri medici, dar care reprezintă de asemenea un moment de bucurie pentru întreaga comunitate academică. Și de aceea consider că, fiind un moment festiv, este bine să marcăm câteva repere temporale legate de evoluția instituției noastre. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova marchează în acest an 28 de ani de la actul constitutiv. Începuturile învățământului medical universitar craiovean sunt însă mult mai vechi, de mai bine de o jumătate de secol, mai exact în 1970, atunci când prima generație de studenți a intrat cu emoție, entuziasm și încredere în anfiteatrele și sălile de laborator din Facultatea de Medicină, atunci eram Facultate de Medicină, clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, așa cum îl știm astăzi, al campusului universitar. Spuneam, acea primă generație de tineri medici pășeau în anfiteatre și începeau practic să-și împlinească visul de o viață, acela de a deveni doctori. Este generația pe care noi, actuala comunitate academică, ne amintim întotdeauna cu respect și recunoștință, nu numai pentru că a reprezentat începuturile învățământului medical superior craiovean, dar și pentru

că majoritatea absolvenților acelei promoții au rămas cu sufletul, cu inima alături de Facultatea de Medicină, au muncit din răsputeri și au contribuit prin perseverență la înființarea ulterioară a Universității de Medicină și Farmacie și la evoluția acesteia până unde ne aflăm în prezent. Universitatea noastră de la înființare și până acum a evoluat spre progres. A avut o evoluție ascendentă. Sigur, cu momente mai lente, aș putea spune unele chiar de stagnare, dar am avut multe momente de elan și progres evident și toate acestea prin efortul conjugat al comunității academice și deopotrivă al corpului administrativ, cărora doresc să le mulțumesc pentru acest efort și pentru implicare. Important pentru noi toți, comunitatea academică, din punctul meu de vedere, este să rămânem uniți și în perspectivă și să fim conștienți că numai un efort comun, conjugat, ne poate aduce ca instituție acolo nu unde ne dorim și unde este normal să fim, adică în elita instituțiilor medicale de profil din țară. Aș vrea să mă adresez în continuare studenților noștri, pentru că spuneam la început că acest moment festiv le este dedicat în egală măsură. Și aș vrea să vă spun doar atât. Fiți perseverenți, luptați în continuare pentru visurile și idealurile pe care vi le-ați fixat încă de când ați intrat în facultate și după absolvire rămâneți cu sufletul și inima lângă universitatea care v-a format, indiferent unde viața vă va îndruma pașii. Și în ultimul rând, aș vrea să mă adresez celor mai tineri membri ai comunității noastre academice, studenții anului 1, cei care au promovat în această vară examenul de admitere. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru succesul obținut la examenul din vară. Și în al doilea rând vreau să vă urez bine ați venit în casa noastră, care de astăzi este și casa voastră academică. Ați intrat astăzi, probabil pentru prima oară, în Aula Magna. Ați ascultat imnul academic Gaudeamus Igitur și sigur ați simțit deja spiritul universității noastre. Vreau să fiți mândri de faptul că sunteți studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și să înțelegeți încă din prima zi că sunteți elita studențimii craiovene. Și vreau să vă rog ca prin efortul vostru să încercați să ajungeți elita studențimii din România. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru succesul obținut în vară. Bine ați venit, vă spun încă o dată, în universitate și mult succes în carieră!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Medicină vorbește profesor universitar dr. Marius Ciurea, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, stimați invitați, astăzi, 1 octombrie, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide din nou porțile. Clădirile acestea, care au stat liniștite toată vara, prind iarăși viață și viața lor suntem noi. Sălile de curs, laboratoarele și clinicile se umplu din nou de energia studenților și de dăruirea cadrelor didactice. În numele echipei de conducere a Facultății de Medicină, vă urez tuturor un călduros bun venit. Celor care se întorc, colegilor, profesorilor, întregului personal, fără de care nimic din ceea ce facem aici nu ar fi posibil. Alegerea voastră este una curajoasă și nobilă. Ați ales o profesie care cere mult și oferă în schimb privilegiul de a fi alături de oameni în unele dintre cele mai grele momente ale vieților. Vă dorim să descoperiți aici nu doar cunoștințe, ci și modele, prieteni și vocația care vă va călăuzi viața atât profesională cât și personală. Un gând special îl adresez studenților din anul întâi de la programe de studii medicină, medicina în limba engleză și medicina militară. Este o confirmare a încrederii acordate facultății noastre și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu seriozitate. De asemenea, ne bucurăm în mod deosebit să primim astăzi a doua promoție de studenți de la medicină militară la Craiova. În continuare, permiteți-mi să vă spun o scurtă poveste pentru cine are urechi să audă și puterea să înțeleagă acum sau mai târziu. Un călător a trecut odată pe lângă un șantier unde lucrau 3 oameni. Toți acești oameni tăiau piatră. L-a întrebat pe primul ce face. Acesta răspunde: tai piatră. De ce tai piatră? Pentru că așa mi-a spus șeful meu. L-a întrebat și pe al doilea: de ce tai piatră? Acesta răspunde: pentru a câștiga pâinea pentru familia mea. Apoi l-a întrebat și pe al treilea, care lucra cu o inimă, cu o lumină aparte în ochi. Acesta s-a ridicat vesel și a spus: construiesc un edificiu. Iată, toți trei făceau același lucru, tăiau piatră. Însă doar unul dintre ei știa de ce taie acea piatră. Așadar, iată, în anii care vin, veți avea și voi zile în care vi se va părea că doar tăiați piatră. Nopți de învățat, examene grele, momente în care vă veți întreba dacă ați ales bine. Vă rog atunci, în acele momente, să vă amintiți de edificiul vostru. Amintiți-vă motivul pentru care ați venit aici. Și mai țineți minte un lucru. Nimeni nu construiește un edificiu într-o zi. Se construiește piatră cu piatră. Nu aveți nevoie să fiți extraordinari de la început. Aveți nevoie, în schimb, să fiți constanți. Un pic mai bun astăzi decât ieri. Desigur, talentul vă poate deschide o ușă, însă perseverența vă va ține în picioare și după ce ați trecut pragul. Nu vă temeți de greșeli, cine nu greșește nu învață, nu vă temeți să cereți ajutor, nimeni nu reușește singur, iar colegii de lângă voi, cei pe care astăzi încă nu îi cunoașteți, pot deveni prieteni unei vieți întregi. Fiți curioși, puneți întrebări, evident, extindeți-vă cunoștințele dincolo de ceea ce auziți la cursul, laboratoare, stagii, dincolo de manuale și nu uitați să rămâneți oameni, să vă bucurați de viață, să vă odihniți, să aveți grijă de voi și unii de alții. Iar peste câțiva ani veți ieși pe aceste porți diferiți față de cum ați intrat acum. Mai puternici, mai înțelepți și cu siguranță mai stăpâni pe voi. Noi, profesorii voștri, suntem aici ca să vă însoțim pe acest drum așa cum putem noi mai bine. În încheiere, vă doresc un an universitar plin de curaj, de curiozitate și de bucuria de a construi ceva care contează cu adevărat. Mult succes!
3: La

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Asistență Medicală vorbește profesor universitar dr. Dana Maria Albulescu, decanul Facultății de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Stimați colegi, dragi studenți, bine ați venit la deschiderea noului an universitar, un ciclu care începe cu emoția firească, dar constructivă, a unui nou început, într-o atmosferă deschisă, optimistă și academică. Vă ofer garanția că în Facultatea de Asistență Medicală, atâta timp cât veți sta în mijlocul nostru, ne vom strădui să vă fim aproape, să vă ghidăm cum putem noi mai bine pe drumul profesiei alese, de aceea îmi doresc să vă respectați colegii, mentorii și mai presus de toate meseria pe care doriți să o urmați. Vă urez mult succes în acest an universitar și să vă bucurați pe deplin de studenție.

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Farmacie vorbește profesor universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice. Îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes tuturor!

0: fost ora 11. Hai la cursuri!
1: Info UMFEI Craiova.
2: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
3: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMF Craiova.
2: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
3: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmacești din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
2: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
3: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
2: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea să observe modul în care se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și să descopere asemănările, dar și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel românesc.
3: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel cu care sunt obișnuit în România.
2: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
3: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
2: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
3: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
2: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
3: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
2: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
3: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
2: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

0: Info UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

0: Info UMF Craiova.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

0: Info UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

0: Info UMF Craiova.
1: Sunt Ionela Belu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente, în laboratoare de toxicologie, veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semn, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Stomatologie vorbește profesor universitar dr. Adrian Camen, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Astăzi nu începeți doar un an universitar. Astăzi începeți o meserie. Poate că încă nu vă dați seama, dar în acest moment un pacient vă așteaptă. Nu-l cunoașteți, nici el nu vă cunoaște, dar peste câțiva ani el va intra în cabinetul dumneavoastră, se va așeza pe fotoliu, va fi un pic speriat și vă va privi cu încredere. Pentru el începe să învățați de azi. Stomatologia este o profesie a detaliului, unde o fracțiune de milimetru contează. O decizie contează, o mână sigură contează. Iar voi, medici sau tehnicieni dentari, veți fi cei care dau forma acestor detalii. Munca dumneavoastră va deveni parte din zâmbetul cuiva. Dar vă spun sincer, după ani de practică, cel mai important lucru nu-l găsiți în trusă. Este felul în care vă adresați pacientului. Un zâmbet redat înseamnă mai mult decât o lucrare bine făcută. Înseamnă încredere, demnitate și uneori o viață schimbată. Cu siguranță vor fi zile, nopți, stagii lungi, cărți insuportabile. Este normal, toți cei care suntem pe această scenă am trecut prin acest moment. Dar vă spun ce contează mai mult. Vă spun că nu contează să mergeți repede, contează să ajungeți la destinație. Și mai aștept 3 lucruri de la voi și sunt sigur că le veți realiza. Primul, să fiți curioși. Întrebați profesorii, întrebați colegii, pentru că o întrebare nu este prea mică atunci când este vorba de sănătatea unui om. Al doilea, fiți colegi buni. Colegul de lângă dumneavoastră nu este concurentul dumneavoastră, este poate prietenul dumneavoastră care peste 20 de ani discutați, îl întrebați un caz dificil. Și al treilea, bucurați-vă. Acești ani sunt poate printre cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Învățați, dar și trăiți. Dragi părinți, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă promitem că vom avea grijă de ei și că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate din ei niște oameni, niște buni profesioniști. Iar vouă, dragi studenți, vă spun bine ați venit acasă, bine ați venit la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Vă doresc un an universitar frumos, cu sănătate, curaj și multe realizări. Vă mulțumesc!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre începutul noului an universitar și mesajul transmis comunității academice vorbește profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar reprezintă un moment festiv care marchează în primul rând debutul în carieră pentru o nouă generație de tineri medici, dar care reprezintă de asemenea un moment de bucurie pentru întreaga comunitate academică. Și de aceea consider că, fiind un moment festiv, este bine să marcăm câteva repere temporale legate de evoluția instituției noastre. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova marchează în acest an 28 de ani de la actul constitutiv. Începuturile învățământului medical universitar craiovean sunt însă mult mai vechi, de mai bine de o jumătate de secol, mai exact în 1970, atunci când prima generație de studenți a intrat cu emoție, entuziasm și încredere în anfiteatrele și sălile de laborator din Facultatea de Medicină, atunci eram Facultate de Medicină, clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, așa cum îl știm astăzi, al campusului universitar. Spuneam, acea primă generație de tineri medici pășeau în anfiteatre și începeau practic să-și împlinească visul de o viață, acela de a deveni doctori. Este generația pe care noi, actuala comunitate academică, ne amintim întotdeauna cu respect și recunoștință, nu numai pentru că a reprezentat începuturile învățământului medical superior craiovean, dar și pentru că majoritatea absolvenților acelei promoții au rămas cu sufletul, cu inima alături de Facultatea de Medicină, au muncit din răsputeri și au contribuit prin perseverență la înființarea ulterioară a Universității de Medicină și Farmacie și la evoluția acesteia până unde ne aflăm în prezent. Universitatea noastră, de la înființare și până acum, a evoluat spre progres. A avut o evoluție ascendentă. Sigur, cu momente mai lente, aș putea spune unele chiar de stagnare, dar am avut multe momente de elan și progres evident, și toate acestea prin efortul conjugat al comunității academice și deopotrivă al corpului administrativ, cărora doresc să le mulțumesc pentru acest efort și pentru implicare. Important pentru noi toți, comunitatea academică, din punctul meu de vedere, este să rămânem uniți și în perspectivă și să fim conștienți că numai un efort comun, conjugat, ne poate aduce ca instituție acolo nu unde ne dorim și unde este normal să fim, adică în elita instituțiilor medicale de profil din țară. Aș vrea să mă adresez în continuare studenților noștri, pentru că spuneam la început că acest moment festiv le este dedicat în egală măsură. Și aș vrea să vă spun doar atât. Fiți perseverenți, luptați în continuare pentru visurile și idealurile pe care vi le-ați fixat încă de când ați intrat în facultate, și după absolvire rămâneți cu sufletul și inima lângă universitatea care v-a format, indiferent unde viața vă va îndruma pașii. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mă adresez celor mai tineri membri ai comunității noastre academice, studenții anului 1, cei care au promovat în această vară examenul de admitere. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru succesul obținut la examenul din vară. Și în al doilea rând vreau să vă urez bine ați venit în casa noastră, care de astăzi este și casa voastră academică. Ați intrat astăzi probabil pentru prima oară în Aula Magna, ați ascultat imnul academic Gaudeamus Igitur și sigur ați simțit deja spiritul universității noastre. Vreau să fiți mândri de faptul că sunteți studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și să înțelegeți încă din prima zi că sunteți elita studențimii craiovene. Și vreau să vă rog ca prin efortul vostru să încercați să ajungeți elita studențimii din România. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru succesul obținut în vară. Bine ați venit, vă spun încă o dată, în universitate și mult succes în carieră!

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Medicină vorbește profesor universitar dr. Marius Ciurea, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, stimați invitați, astăzi, 1 octombrie, Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide din nou porțile. Clădirile acestea, care au stat liniștite toată vara, prind iarăși viață și viața lor suntem noi. Sălile de curs, laboratoarele și clinicile se umplu din nou de energia studenților și de dăruirea cadrelor didactice. În numele echipei de conducere a Facultății de Medicină, vă urez tuturor un călduros bun venit. Celor care se întorc, colegilor, profesorilor, întregului personal, fără de care nimic din ceea ce facem aici nu ar fi posibil. Alegerea voastră este una curajoasă și nobilă. Ați ales o profesie care cere mult și oferă în schimb privilegiul de a fi alături de oameni în unele dintre cele mai grele momente ale vieților. Vă dorim să descoperiți aici nu doar cunoștințe, ci și modele, prieteni și vocația care vă va călăuzi viața atât profesională cât și personală. Un gând special îl adresez studenților din anul întâi de la programe de studii medicină, medicina în limba engleză și medicina militară. Este o confirmare a încrederii acordate facultății noastre și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu seriozitate. De asemenea, ne bucurăm în mod deosebit să primim astăzi a doua promoție de studenți de la medicină militară la Craiova. În continuare, permiteți-mi să vă spun o scurtă poveste pentru cine are urechi să audă și puterea să înțeleagă acum sau mai târziu. Un călător a trecut odată pe lângă un șantier unde lucrau trei oameni. Toți acești oameni tăiau piatră. L-a întrebat pe primul ce face. Acesta răspunde: tai piatră. De ce tai piatră? Pentru că așa mi-a spus șeful meu. L-a întrebat și pe al doilea: de ce tai piatră? Acesta răspunde: pentru a câștiga pâinea pentru familia mea. Apoi l-a întrebat și pe al treilea, care lucra cu o inimă, cu o lumină aparte în ochi. Acesta s-a ridicat vesel și a spus: construiesc un edificiu. Iată, toți trei făceau același lucru, tăiau piatră. Însă doar unul dintre ei știa de ce taie acea piatră. Așadar, iată, în anii care vin, veți avea și voi zile în care vi se va părea că doar tăiați piatră. Nopți de învățat, examene grele, momente în care vă veți întreba dacă ați ales bine. Vă rog atunci, în acele momente, să vă amintiți de edificiul vostru. Amintiți-vă motivul pentru care ați venit aici. Și mai țineți minte un lucru. Nimeni nu construiește un edificiu într-o zi. Se construiește piatră cu piatră. Nu aveți nevoie să fiți extraordinari de la început. Aveți nevoie, în schimb, să fiți constanți. Un pic mai bun astăzi decât ieri. Desigur, talentul vă poate deschide o ușă, însă perseverența vă va ține în picioare și după ce ați trecut pragul. Nu vă temeți de greșeli, cine nu greșește nu învață, nu vă temeți să cereți ajutor, nimeni nu reușește singur, iar colegii de lângă voi, cei pe care astăzi încă nu îi cunoașteți, pot deveni prieteni unei vieți întregi. Fiți curioși, puneți întrebări, evident, extindeți-vă cunoștințele dincolo de ceea ce auziți la cursul, laboratoare, stagii, dincolo de manuale și nu uitați să rămâneți oameni, să vă bucurați de viață, să vă odihniți, să aveți grijă de voi și unii de alții. Iar peste câțiva ani veți ieși pe aceste porți diferiți față de cum ați intrat acum. Mai puternici, mai înțelepți și cu siguranță mai stăpâni pe voi. Noi, profesorii voștri, suntem aici ca să vă însoțim pe acest drum așa cum putem noi mai bine. În încheiere, vă doresc un an universitar plin de curaj, de curiozitate și de bucuria de a construi ceva care contează cu adevărat. Mult succes!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Asistență Medicală vorbește profesor universitar dr. Dana Maria Albulescu, decanul Facultății de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Stimați colegi, dragi studenți, bine ați venit la deschiderea noului an universitar, un ciclu care începe cu emoția firească, dar constructivă, a unui nou început, într-o atmosferă deschisă, optimistă și academică. Vă ofer garanția că în Facultatea de Asistență Medicală, atâta timp cât veți sta în mijlocul nostru, ne vom strădui să vă fim aproape, să vă ghidăm cum putem noi mai bine pe drumul profesiei alese, de aceea îmi doresc să vă respectați colegii, mentorii și mai presus de toate meseria pe care doriți să o urmați. Vă urez mult succes în acest an universitar și să vă bucurați pe deplin de studenție.

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Farmacie vorbește profesor universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice. Îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes tuturor!

We play the music. We play this.

0: Info UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
0: Radio UMF Craiova. Bitul care te trezește.

we play the music. We play this.

0: Info UMFE Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.
2: 24/7 radio.umfcv.ro.

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și provocările Facultății de Stomatologie vorbește profesor universitar dr. Adrian Camen, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Astăzi nu începeți doar un an universitar. Astăzi începeți o meserie. Poate că încă nu vă dați seama, dar în acest moment un pacient vă așteaptă. Nu-l cunoașteți, nici el nu vă cunoaște, dar peste câțiva ani el va intra în cabinetul dumneavoastră, se va așeza pe fotoliu, va fi un pic speriat și vă va privi cu încredere. Pentru el începe să învățați de azi. Stomatologia este o profesie a detaliului, unde o fracțiune de milimetru contează. O decizie contează, o mână sigură contează. Iar voi, medici sau tehnicieni dentari, veți fi cei care dau forma acestor detalii. Munca dumneavoastră va deveni parte din zâmbetul cuiva. Dar vă spun sincer, după ani de practică, cel mai important lucru nu-l găsiți în trusă. Este felul în care vă adresați pacientului. Un zâmbet redat înseamnă mai mult decât o lucrare bine făcută. Înseamnă încredere, demnitate și uneori o viață schimbată. Cu siguranță vor fi zile, nopți, stagii lungi, cărți insuportabile. Este normal, toți cei care suntem pe această scenă am trecut prin acest moment. Dar vă spun ce contează mai mult. Vă spun că nu contează să mergeți repede, contează să ajungeți la destinație. Și mai aștept 3 lucruri de la voi. Sunt sigur că le veți realiza. Primul, să fiți curioși. Întrebați profesorii, întrebați colegii, pentru că o întrebare nu este prea mică atunci când este vorba de sănătatea unui om. Al doilea, fiți colegi buni. Colegul de lângă dumneavoastră nu este concurentul dumneavoastră, este poate prietenul dumneavoastră care peste 20 de ani discutați, îl întrebați un caz dificil. Și al treilea, bucurați-vă. Acești ani sunt poate printre cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. Învățați, dar și trăiți. Dragi părinți, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă promitem că vom avea grijă de ei și că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate din ei niște oameni, niște buni profesioniști. Iar vouă, dragi studenți, vă spun bine ați venit acasă, bine ați venit la Facultatea de Stomatologie din Craiova. Vă doresc un an universitar frumos, cu sănătate, curaj și multe realizări. Vă mulțumesc!
0: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

We play the music. We play this.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMFEI Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
1: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
2: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
1: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea să observe modul în care se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și să descopere asemănările, dar și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel românesc.
2: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel cu care sunt obișnuit în România.
1: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
2: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
1: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
2: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât

0: studenți farmacești din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP, am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă, din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
1: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
0: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
1: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
0: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
1: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.
2: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMFEI Craiova, profesor universitar Dr. Dan Ghionea.
0: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Farmacie vorbește profesor universitar dr. Octavian Croitoru, decanul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Dragi studenți, stimați colegi, vă urez bun venit la începutul unui nou an universitar, un an al cunoașterii, al provocărilor și al oportunităților. În mod special vreau să felicit studenții din anul întâi pentru alegerea făcută și pentru reușita lor. Le doresc mult succes în această nouă etapă a formării lor academice. Îi îndemn să aibă curaj, ambiție și perseverență. Să aveți un an universitar cu multe realizări, inspirație și împliniri profesionale. Mult succes!
0: 24/7 radio.umfcv.ro

0: Info UMFEI Craiova.
1: Despre începutul noului an universitar și mesajul transmis comunității academice vorbește profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, începutul fiecărui an universitar reprezintă un moment festiv care marchează în primul rând debutul în carieră pentru o nouă generație de tineri medici, dar care reprezintă de asemenea un moment de bucurie pentru întreaga comunitate academică. Și de aceea consider că, fiind un moment festiv, este bine să marcăm câteva repere temporale legate de evoluția instituției noastre. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova marchează în acest an 28 de ani de la actul constitutiv. Începuturile învățământului medical universitar craiovean sunt însă mult mai vechi, de mai bine de o jumătate de secol, mai exact în 1970, atunci când prima generație de studenți a intrat cu emoție, entuziasm și încredere în anfiteatrele și sălile de laborator din Facultatea de Medicină, atunci eram Facultate de Medicină, clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, așa cum îl știm astăzi, al campusului universitar. Spuneam, acea primă generație de tineri medici pășeau în anfiteatre și începeau practic să-și împlinească visul de o viață, acela de a deveni doctori. Este generația pe care noi, actuala comunitate academică, ne amintim întotdeauna cu respect și recunoștință, nu numai pentru că a reprezentat începuturile învățământului medical superior craiovean, dar și pentru că majoritatea absolvenților acelei promoții au rămas cu sufletul, cu inima alături de Facultatea de Medicină, au muncit din răsputeri și au contribuit prin perseverență la înființarea ulterioară a Universității de Medicină și Farmacie și la evoluția acesteia până unde ne aflăm în prezent. Universitatea noastră de la înființare și până acum a evoluat spre progres. A avut o evoluție ascendentă. Sigur, cu momente mai lente, aș putea spune unele chiar de stagnare, dar am avut multe momente de elan și progres evident. Și toate acestea prin efortul conjugat al comunității academice și deopotrivă al corpului administrativ, cărora doresc să le mulțumesc pentru acest efort și pentru implicare. Important pentru noi toți, comunitatea academică, din punctul meu de vedere, este să rămânem uniți și în perspectivă și să fim conștienți că numai un efort comun, conjugat, ne poate aduce ca instituție acolo nu unde ne dorim și unde este normal să fim, adică în elita instituțiilor medicale de profil din țară. Aș vrea să mă adresez în continuare studenților noștri, pentru că spuneam la început că acest moment festiv le este dedicat în egală măsură. Și aș vrea să vă spun doar atât. Fiți perseverenți, luptați în continuare pentru visurile și idealurile pe care vi le-ați fixat încă de când ați intrat în facultate și după absolvire rămâneți cu sufletul și inima lângă universitatea care v-a format, indiferent unde viața vă va îndruma pașii. Și în ultimul rând, aș vrea să mă adresez celor mai tineri membri ai comunității noastre academice, studenții anului 1, cei care au promovat în această vară examenul de admitere. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca depusă și pentru succesul obținut la examenul din vară. Și în al doilea rând vreau să vă urez bine ați venit în casa noastră, care de astăzi este și casa voastră academică. Ați intrat astăzi probabil pentru prima oară în Aula Magna. Ați ascultat imnul academic Gaudeamus Igitur și sigur ați simțit deja spiritul universității noastre. Vreau să fiți mândri de faptul că sunteți studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și să înțelegeți încă din prima zi că sunteți elita studențimii craiovene. Și vreau să vă rog ca prin efortul vostru să încercați să ajungeți elita studențimii din România. Felicitări încă o dată pentru efortul depus și pentru succesul obținut în vară. Bine ați venit, vă spun încă o dată, în universitate și mult succes în carieră!
0: Din inima universității pentru comunitatea medicală, Radio UMF Craiova.

we play the music. We play this.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei, cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.
0: 24/7 radio.umfcv.ro.

0: Info UMF Craiova.
1: Despre noul an universitar și perspectivele Facultății de Asistență Medicală vorbește profesor universitar dr. Dana Maria Albulescu, decanul Facultății de Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
2: Stimați colegi, dragi studenți, bine ați venit la deschiderea noului an universitar, un ciclu care începe cu emoția firească, dar constructivă, a unui nou început, într-o atmosferă deschisă, optimistă și academică. Vă ofer garanția că în Facultatea de Asistență Medicală, atâta timp cât veți sta în mijlocul nostru, ne vom strădui să vă fim aproape, să vă ghidăm cum putem noi mai bine pe drumul profesiei alese, de aceea îmi doresc să vă respectați colegii, mentorii și mai presus de toate meseria pe care doriți să o urmați. Vă urez mult succes în acest an universitar și să vă bucurați pe deplin de studenție.
0: 24/7 radio.umfcv.ro

We play the music. We play this.

We play the music. We play this.

This is my church. This is where I heal my hurts.

We play the music. We play this.

we play the music. We play this.

we play the music. We play this.

This is my church. This is where I heal my hurt.

a fost ora 2. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova! We play the music!